0: Roma, Roma, ma, gaga, ooh la la, what's your bad romance?
1: Skru op og få humør.
2: Du lytter til Skala.